0: والنصيوتين.
1: كان سيدي نوح على مغنى لتني مغنى إلى لما كنوض كمي كوبيك مي لما نونا فوميلو سيدا سيكواتكو لي سيكواتك بانينا أمالو لينا إيدي بانيتو ميو أمالو باوجون إتوسا كاين تغا أتونا مغمي لغنى لغنى باوجون لالتوني مغنى لغنى لغنى لغنى Over the Tarello, Kamala Bruno, and Johnny Turnera, Hallo Para, Kamatera Bruno.
0: Man, Batano were to them in my Pival Day, you came on there, Migata, Pival Day, you were to Ural Rattini, Utican, Namio, Tunga Suterity.
2: Kyllä, kun CBC katsotaan, me pivillään. Mä vaan haustan, että tämä kuva angisok hautingin on avumme ilinneet tulkisikun. Tämä kuva ilangit nukkalautin lukea vitamiinin luunit. Isä maa lautikin jauju ilinneet itsisiin nun avumme. Tänne laakaan amisui nukkahattali laumatako ammalu nukkahti taulut ei auja. Nun avumme ilinneet. Titi katujakatigingi tohana uto amisuit elinia titi apikote halik tuita mana ikhana ijanga pimmari uti taukalo manga tabani takiu joksi bisi kun ohau jaula uksima mata kina umanga analuna sigani tako amisuit go aula titi anga jokau ti lukhi kittani amalu kivallak elinia tulegi jikungini tako ko abi nokat minit abi tau ju minit lunit au jam nuna bu melin ya titi je katu je hatu ge ngit na lona xila tu ta ko innu ge han ningin ning anga ju ka ilin ya binni pina so ko si lo tu mi khaw ju tai nak tu minin tai ma na lo nak tu mi gala lo tu ti kina ma o kha ge ham mangaming justin ma shat anga ju ka anga katu je hatu ge to hala tu tai ma go anga ju ka tu ni ami su ning Inu Haruni Tilugit Takualutau Isumalun Naktumi Tweet Nunabumi Napinuak to meet a Mako Hakatigi Hakatare Hanigarijangin Ilinatulajakutakona Lunasigun Nangin Naktuin Tamako Michanut Kishaneti Tarasimalutisi Bisi Kunohalotun Tamako Gulinak be Nipim Mariju Sulikajusi Chiatun Nunabumi Ilinat tulegi aulatsiingin tai mauhaksi me jutakoa attuine hattuit elinneaktini kammalunalle ohausiit elinneaktauni ammangata mäsiä tohoa ja kannilautu gavamakkuutakoa ohahate hahattangiluarningin nun nalunaktu umiititsijuit nunavummi elinneatitsijini inuvimmi palisikutako ohaksi me jutakoa inuukunneaksi me jutakoa Tahan kua hukea johalau tillugu angakaka jaujumi. Tai mahalu tiku jau johalau ngittuku maan namunun. Tai mahalu kisiani innuna liit ammatu majau khattali lauman. Inuvimi mayor Peter Clarkson ohalau tuk ahtamad kua matusi launinga gud suullu tuha viengulu alau tuk ammalu tau. Tahan hukea niu lauktu uimajakti tisituinna lauktu.
3: That's a Facebook lockdown.
2: Hagi sao jaku Facebook ko matusi gutimini palisi kuningang itun palisi ko halaw tunun aliku isimaron naktu ming itun palisi ko si besi kuno halaw mijuit namineta ko matusi simalaw ngutiatun kasiyani amisuit matuwa kaksi malalaw mata ilagi jaw lutino mi aner big atako Taku jauh bercelai ugalah Allah, ku taku jauh guna itu ting. Taku jauh yang minat tanah go north atau hatu. Taku Inuit nunangan ni unikkan. Asyik bakti, khimut certi, hangat jauhnya hati asingin lu. Uli biya aiki khawji sakti uju awla cilaw tulu taku jauh mi. Ukhalaw tu tanah go taku jauh go north. Aka guni pingasunik kamagajaw law tuk amalut tau. Takkua suhat tamang ate inui khaw taman unikkaan uluting.